0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su
1: Mihaela Perajica
0: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro svima, došlo vrijeme da se pokrenemo, naravno ako ste već budni i čujete nas, a ako niste onda uživajte u blaženom, toplom krevetu. Mi idemo zajedno do 10 sati, tu je naravno i naš kolega Filip koji će nas gurati onako lipo do 10, naša tehnička podrška, tu je puno lipe glazbe, tako da mi ćemo lipo u ovoj prvoj uri proći najbitnije ove sride. Krenimo!

0: Osu Kemal i Daniela na Radio Splitu pivaju nam kako oni ne mogu dalje, a mi smo provjerili jutros kome će Elektrodalmacija nakratko prekiniti aktivnosti po kući, tako je bit će prekida opskrbom struje, pa krenimo od Splita. Odoakova ulica, brojevi od 2 do 26, struje nema od 8 i 30 do 12 i 30, nadalje Dubrovačka brojevi 1 i 3, struje nema od 9 do 14 sati, put Žnjana 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 3 i 3A, struje nema od 9 do 13.30, onda ćemo malo prođirati do Kaštel Gomilice, tamo u ulici doktora Franje Tuđmana, znači na brojevima od 450, parnim brojevima sve do 456, kao i u Dolcu na brojevima 1, 3, 2, 4 i 6, struje nema od 9 do 14 sati.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, još jednom.
2: Da, dobro jutro. Kad smo već kod struje, imam ja jednu zanimljivost iz susjedne nam BiH. Tamo je više od 1600 potrošača ostalo bez struje, a za sve je kriv dabar. Pregrizao je 6 podzemnih kabela ispod autoceste između Banje Luke i Doboja. I pazite sad, radnici su ga sreća vidjeli, fotografirali pokraj tih oštećenih kabela, tako da imaju i dokazni materijal. E sad, ljudi i dalje nemaju struju, jer nije to baš tako jednostavno popraviti, jer su kabeli ispod autoceste, pa je potrebna i teška mehanizacija, svi ti pusti strojevi. Tako da, evo, nije ni njima lako, pitaj Boga kad će ljudi dobiti struju.
0: Nama dabrovi ne rade ove probleme, jedino ko vam može malo prikiniti su timovi Elektrodalmacije na terenu, a sve ostalo, ajde, hvala Bogu, bar te probleme s dabrovima nemamo. Heaven, Bryan Adams, predivna stvar, uživajte.

0: oglasi.
1: Neka se zna, od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta.
2: Split, Kralja Zvonimira 103.
1: Tu je najbolji ključ.
3: Tjedan velikih ušteda u Doti. Samo od 12. do 18. listopada čeka vas dodatnih 10% popusta na cijeli asortiman, uključujući i već snižene artikle. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr. Dok akcija traje i iskoristite odlične popuste. Tvoja Dota.
4: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: Evo, poštovani slušatelji, nakon ove male glazbene pauze nastavljamo dalje sa razgovorom o ovom projektu. Iznimno važnom, iako mi smo na početku, Inga, ja sam već rekla, malo pozivali ljude da se odazovu na ovaj vaš projekt. I evo, veliki broj, ako možemo tako reći, 50-ak OPG-a se odazvalo, ali može i bolje. Što učiniti?
1: Može i bolje, zato kažem, prvu godinu smo testirali, doista smo uložili ogromne napore, baš je bio ono dugotrajan proces, puno ljudi iz udruge je u to bilo uključeno. Evo, mi sad uskoro obićemo i

0: Šalom.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, zamijesim
2: stan. Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, poluput.
5: 663-700.
6: 14. sat i 20 minuta, vrijeme za male oglase. Tonko je već ruka u zraku, imamo prvi poziv. Dobar dan.
7: Dobar dan.
6: Izvolite.
7: Prodaje se kocke za dvorišta i okućnice. Sive 40 kvadrata.
6: Dobro.
7: Dvoje balkonskih vrata, PVC, njemačka proizvodnja, nova.
6: Uh-huh.
7: Profila željeznih 6x6 za ogrebe.
6: A što ste rekli, 6x6 za ograde?
7: Za ograde, za nosivje.
6: Dobro.
7: Dužina 2 metra.
6: Dužina 2 metra. U redu.
7: Različiti polovni ograda. Željezni.
6: Uh-huh. Pišemo sve.
7: 091.
6: Može.
7: 539.
6: Dobro.
7: 7.
6: Uh-huh.
7: 8. 8.
6: Može, evo, zapisali smo. Idemo sad to ponoviti, ugodno poslije podne želimo. Prodaju se kocke za dvorište, sive 40 kvadrata, dva balkonska vrata, PVC nova, željezni profili 6x6 za ograde dužine 2 metra i razne polovne ograde željezne. Sve detalje možete doznati na 091-539-7885. Dobar dan.
8: Dobar dan.
6: U malim oglasima ste, recite.
8: Prodajem sto sa 4 stolice.
6: Stol i 4 stolice, dobro.
8: 4 stolice. I prodajem gume zimske 165, 70, 13.
6: 116?
8: 165, 70, 13.
6: 70, 13.
8: 13, zimske.
6: Zimske.
8: Samo jednu sezonu bil na auto.
6: Dobro. Zapisali.
8: Na telefon 095.
6: Uh-huh. Može.
8: 844. Uh-huh. 6461.
6: Hvala vam, ugodan dan, pozdrav, do slušanja. Prodaju se stoli 4 stolice, zimske gume, korištene samo jednu sezonu, 165-70-13, a broj je 095-844-6461. Dobar dan.
9: Dobar dan.
6: U malim oglasima ste, izvolite.
9: Poklanja se 150 komada nekorištenih ternita manji dimenzija 60
6: ternita, rekli ste.
9: Da.
6: Dobro.
9: Dimenzija 60x40.
6: Dobro.
9: Znači, to se poklanja na broj 091.
6: Uh-huh.
9: 569-5314. Hvala.
6: Hvala vama, do slušanja. Poklanja se 150 ternit ploče, mislim da su u pitanju. 60x40 su dimenzije. 091-569-5314 je broj koji možete nazvati ako sam ja nešto pogriješila i evo doznati detalje. Imamo li poziv? Dobar dan.
10: Dobri dan.
6: Recite, u malim oglasima ste.
10: Hvala. I ugodan dan najprije.
6: I vama dobar dan.
10: Rekli mi onaj, u najavi emisije ima broj otkup starog željeza i svega
6: toga. A to nam je džingl emisije. To je bilo davno, jako davno. Nije trenutno aktualan taj oglas. To je samo najavni džingl.
10: Ništa, hvala vam. Lipa,
6: ništa, evo, možda se netko javi za ovo što vama treba. Ugodan dan želimo, pozdrav. Družimo se još 10 minuta u malim oglasima. Dobar dan.
11: Dobar dan.
6: Recite.
11: Kupuje se balirano sjeno.
6: Kupuje se balirano sjeno.
11: Ili dječavina u kutka.

0: Dobro, djetelina u kocki.
1: Do 100 bala.
0: Do 100 bala, dobro.
1: Da, ponude na mobitel.
0: Može.
1: 095 565 8951. I prodaju se 4 koze. Krške.
0: Krške.
1: Da.
0: Dobro, isti broj?
1: Isti broj.
0: Može. Evo, sve hvala smo zapisali. Lijepa. Hvala, ugodan dan želimo. Kupuje se balirano sijeno ili djetelina u kockastim balama do 100 bala, a prodaju se 4 krške koze. 095-565-8951. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite, mali oglasi.
2: Prodaje se 12 koza i jarac.
0: 12 mlade. Koza i jarac.
2: Koze su mlade, skozne.
0: Dobro.
2: Većina bez rogova, 10 komada bez rogova, 2 sa rogovima.
0: Dobro.
2: Na broj 091 569 5314. Hvala.
0: Hvala, sretno s prodajom, ugodan dan. 12 koza mladih bez rogova, uglavnom i jedan jarac se prodaju, 091 569 5314. Idemo dalje s oglasima, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Recite.
3: Prodaje se 20 koza i jarac na telefon.
0: Mm-hmm.
3: 091-545.
0: Rekli ste 545.
3: 545.
0: Dobro.
3: 36-83.
0: Mm-hmm.
3: Hvala 3. Lipa i želim je.
0: Hvala, ugodno poslijepodne i vama. 20 koza se prodaje i jedan jarac, broj je 091-545-3683. Dobar dan.
4: Dobar dan. Prodajem Peugeot 307, 2005.
0: Dobro.
4: Godište.
0: Mm-hmm.
4: Motor 1.4, benzinac.
0: Motor, samo malo. 1.4, dobro, prešao.
4: Cirka 160 tisuća.
0: Dobro.
4: Registriran do siječnja 27.
0: Dobro, sve pišemo.
4: I 4 drvene bačve ukrasne, ajmo reći.
0: Može.
4: Na 091 976 7434.
0: Može. Hvala vam. Hvala. Ugodan dan. Pozdrav. Peugeot 307 se prodaje, 2005. godište, motor benzinac, 1.4, prešao 160 tisuća, registriran do siječnja iduće godine. I prodaju se 4 drvene bačve ukrasne. 091-976-7434. Dobar dan.
5: Dobar dan. Prodajem 40 ovaca, 2 ovna i mini siranu, komplet ili u pojedinačno.
0: Mm-hmm.
5: I opći gnoj u vrećama. Samo hvala da lipo i ugodan dan.
0: A broj nam morate dati. A
5: joj, oprosti, 099.
0: Može.
5: 500.
0: Mm-hmm.
5: 4552. Hvala lipo, ugodan dan.
0: E sad imamo sve. Ugodan dan i vama. Prodaje se 40 ovaca, 2 ovna, mini sirana, može cijela u kompletu, mogu dijelovi i ovčji gnoj u vrećama. 099-500-4552. Nastavljamo s malim oglasima. Dobar dan.
6: Dobar dan.
0: Recite.
6: Prodajem 2 krave simentalske pasmine i jednu Holstein junicu Steonu. Na broj mobitela 091 505 2232.
0: Tako je. Može, zapisali. Hvala vam, pozdrav.
6: Hvala vam, Bog.
0: Prodaju se 2 krave i jedna junica 091 505 2232. I imamo još oglasa, nema predaha, dobar dan. Dobar
7: Halo.
0: Dan, tu smo, izvolite.
7: Kupujem 10 drvenih pružnih pragova.
0: 10 drvenih pružnih pragova.
7: 091.
0: Mm-hmm.
7: 550.
0: Samo malo, 550, dobro.
7: 94.
0: Mm-hmm.
7: 35.
0: Može, zapisali, hvala vam.
7: Bog.
0: Ugodan dan. Kupuje se 10 drvenih pružnih pragova, broj je 091-550-9435. Još 5 minuta možete nas zvati. Mali oglasi su, dobar dan.
8: Dobar dan.
0: Recite.
8: Prodajem male koke nesilice od dostava na kuću.
0: Male koke nesilice plus dostava.
8: Da, to je Momtela 098 431 124.
0: 1, 2, 4. I mi vama, do slušanja, uživajte. Male koke nesilice, mogućnost dostave, se prodaju 098-431-124. To je broj koji možete nazvati i onda dalje sve dogovoriti. Dobar dan. Dobar dan. Halo? U malim oglasima ste, izvolite.
9: Prodajemo jedan pić.
0: Jedan? Nisam... Jednu peć, dobro.
9: Na drva. Peć. To je kao kamin.
0: Plamen na drva, kamin, u redu.
9: I jedan ženski bicikl. Na broj telefona koji me interesuje javi 091-539-638-08-04.
0: 04. Zapisali. Hvala.
9: Hvala.
0: I vama. Hvala na lijepim željama. Također. Jedna peć se prodaje, plamen na drva, kamin kažu. I jedan ženski bicikl. Broj je 091-639-5804.

0: Imamo još oglasa za danas. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Recite.
1: Prodajem rakiju loza 20 litara.
0: Rakija loza 20 litara.
1: A kupio bi drva cijepana, mogu miješana, samo ne bukovna.
0: Miješana, samo ne bukva.
1: 097. Mhm. 741.
0: Može.
1: 6885.
0: U redu, hvala vam, hvala, uživajte, hvala, pozdrav. Prodaje se rakija loza 20 litara, a kupuju se cijepana drva, mogu biti miješana, samo ne bukva. 097 741 6885.

0: Trending.
1: Mi smo Trending i mi smo u Trendingu, a pod mi mislim na Viviju, moju suvoditeljicu i mene Domagoja. Ove večeri s nama je Marko Vuletić, influencer i poslovni čovjek, te ćemo pričati o radnom odnosu mladih.
2: Hello.
1: Pa što si nam došao?
2: Hvala vam na pozivu.
1: Evo da započnemo s jednim pitanjem. Radiš li ti da bi živio ili živiš da bi radio?
2: Iskreno, ovak, ja ti nekako imam tako neki odnos sa poslom da ga ni ne gledam kao posao, ali nekako mi se život posložio da ono, hobi mi je prešao u posao, makar ga i dan danas gledam kao hobi, pa evo ne znam šta bi ti rekao da onda ja biram, ja bi rekao da ovu drugu verziju.
1: Da živiš, da bi radio.
2: Tako je. A volim raditi, toliko nekako uživam u tome svemu i uopće to ne gledam kao neki stresni trenutak u životu, tako da evo, tako bi rekao.
1: Pa evo, ti si imao onda sreće i u biti ti je posao ono što zapravo voliš raditi.
2: Totalno.
1: A kako da se onda netko prilagodi i radi možda ono što ne voli ili to ne bi uopće trebao?
2: Mislim da bi, nema niš loše u tome da sad ti malo radiš i da ti nije ugodno i da neki period u životu, ako je ta faza di nešto moraš ili di jednostavno takva situacija da moraš biti prisutan tu, a nije ti baš ugodno, nekad se lijepo je nekad zagristi i odraditi i ne žaliti se odmah i ne skakati odmah, jer možda stvarno proizađe iz toga da upoznaš neku drugu osobu koja će te možda provesti na nešto, neki novi projekt, nešto. Tako da ja naučio sam sam sebe da ne skačem odmah ako mi je loše, da ne bježim od obaveza i od toga što moram u tom trenutku, tako da bih evo rekao
1: da to često
2: ne bježe, da zagrizu.
1: Da zagrizu.
3: Pa evo, jako puno mladih, uključujući mene, stalno tvrdi da ne želim onaj klasični posao 9 do 5. Misliš li da je to zato što smo nekako jako kao generacija, ove novije, postali svjesni svijeta u kojem živimo, ili to možda neka ljenost, kako bi možda starije generacije rekli?
2: Što vidi koliko je sati, a ti sad radiš, tako da nije ni ovo nužno nešto što bi neko baš ono volio, želio za sebe. Pa ja ne znam, meni 9 do 5 zvuči odlično, jer ja imam nekako, tako kako radim sam za sebe, prođe mi nekako cijeli dan kroz mailove i uvijek pogledaš u mail, ja znam u ponoć otvoriti, evo aj sam da čirnem da mi je sutra malo lakše. Ne bude lakše, jer onda preuzmeš zapravo i radiš i kad ne trebaš i treba znati odvojiti privatno i poslovno, ali mislim da su društvene mreže puno utjecale na to da ljudi misle da je 9 do 5 posao katastrofa i da to ne valja i to ljudi moraju raditi i nema ništa loše s time. Čak što više mislim da stvoriš sebi neku rutinu, mene bi to bilo idealno kad bi u životu mogao imati to da se isključim u 5, jer onda znam da u 5 mogu raditi što god ja poželim. A ovako nekad bježiš i evo, ko što ti kažem, u ponoć gledaš mail, tako da nije ni u tome sva sreća.
1: Pa evo, kako si ti gledao možda u nekim srednjoškolskim danima na te standardne poslove i koje si poslove radio?
2: Ja sam ti, u prvom srednje smo imali fotografiju i video kao u grafičkoj školi kao stručne predmete i morali smo objavljivati neki sadržaj, tako da ja nikad nisam imao posao standardni od 9 do 5, kako bi se reklo, nego sam zapravo kroz srednju školu sam razvija društvene mreže, od toga nisam ni zarađiva, ni živija, ni ništa specijalno, jer mi je stvarno u tom trenu to i bija hobi, da kad je krenija posao, da nisam ima potrebu otići negdje i raditi u nekom uredu ili bilo kakve, bilo šta takve vrste. Tako da su zapravo društvene mreže moj jedan jedini posao i onda su se kasnije razvijale, ali to je bio prvi posao. Tako da ja ne znam.
1: Zapravo i nemaš iskustva.
2: Da, ne. Možda bi mi to mogli vi reći ako nemate iskustva s tim.
1: Pa konkretno 9 do 5.
3: Do 5,
2: ne.
1: Možda duže, ali da. Baš ne. Ali da, dijelo mi se ovo jedan dio. Što jesam radio, dođeš doma i stvarno kao, ok, to je to. Nemam više ništa
2: da,
1: za razmišljati.
2: Da, prestaneš razmišljati o poslu onda u tom trenu.
1: Pogotovo ako ne radiš za sebe.
2: Koliko vam treba da se isključite kad završi sad emisija, za koliko ste prestanete razmišljati o tome? Čim izađete s HRT-a ili ste imate još da razmišljate?
3: A mi smo visi, ako emisija je bila jako dobra, onda nekako mi je lakše se samo odmah isključiti. A ako nešto nije otišlo kako je trebalo, a onda ću do kraja tjedna razmišljati o tome.
1: Okay. Da.
3: Da.
2: Sorry, ja sam sad postavio pitanje.
3: Nema već, sve ok.
1: Evo sad će Vivija popratiti.
3: Tako je. Pa evo, s obzirom da si ti sam odmah krenuo neko ko radi to što voliš, misliš li da danas bitna i dalje ta diploma? Mm-hmm. Ili je danas ipak bitnije nekakvo radno iskustvo, portfolij, sve te neke stvari koje možeš napraviti kroz život?
2: No, mislim da za posao, ko posao i odraditi neke stvari ako nisu nužno medicina i ove neke baš moraš se istučit, da ta diploma je bar u mom slučaju bila samo disciplina da nešto moram napraviti, negdje se pojaviti, naučiti i biti prisutan na tom satu i da nema tog ljenog momenta, danas neću raditi ništa, ima si fakultet i moraš se pojaviti i gotovo. Tako da meni je više tu pomogla, ali što se tiče posla nekako, bar u svijetu marketinga, ti sve te pojmove i sve te ljude koji rade s tobom, oni te zapravo upute u cijelu proceduru posla, da ti fakultet nužno nije ni potreban, koliko je samo ti je donijelo, meni je bar donijelo discipline.
1: Pa evo, misliš i samim time da su ove mlađe generacije izgubile tu neku disciplinu koju su možda imale starije generacije? Čak i odnosu
2: reći,
1: na tebe.
2: Politički točan odgovor. Oprosti, dovrši pitanje.
1: To.
2: Aha. Da ne budem kao stari deda, mislim da samo smo se malo nekako opustili. Mislim da smo svi postali kolektivno ko pahuljice, preosjetljivi, ono, na sve reagiramo. Ako te neko krivo pogleda, ono, katastrofa, nije ni to nužno pre loše i pre strašno, ali baš ono i kod početka razgovora, ti nekad samo treba neke stvari prešutiti, zagristi, odraditi i ne skakati odmah. Mislim da to fali novijoj generaciji, odnosno možda ljudima koji su mlađi nego ja.
3: Pa evo, s obzirom da ipak na nekakav klasični posao moraš nekoga i doći, što misliš da je najveći problem kod intervjua za posao danas? Što misliš, ne u smislu samog intervjua, nego nas mladi kad dođemo na intervju? Imaš nekako možda mišljenje o tome?
1: Imaš možda iskustvo?
3: Iskustvo, isto.
2: Da, kad sam otvara trgovinu trenog nakita, mora sam proći kroz razgovore za posao i onda sam sam sebi, iako su kratko trajali, bilo je 20 minuta, ali se 50 ljudi izmijenilo. Ja sam to baš široko krug napravio, izbor napravio. Srame se i mislim da je to nepotrebno, kao ja razumijem, dolaziš negdje na razgovor i trema te pere i sve, ali biti svoje valjda najbolje što možeš i cure koje su bile ono u potpunosti svoje opuštene su zapravo i završili i radile sa mnom. Nekako na sam razgovor, nisam imao iskustvo razgovora za posao da sam ja sad mora se negdje pojaviti. Ali vjerujem da bi mene prala isto malo trema, ne znam, kao očekujem, želim ostaviti dobar dojam, ali kod ekipe koja postavlja pitanja uvijek dobijem valjda jednu te istu reakciju, da je ili pre nekako stisnuta atmosfera ili ne znam, evo, baš nemam iskustva s tim, mislim.

0: Puno kao lifestyle influencera koji priče o svemu i svačemu, uključujući i mene, ja sam jedan od tih, fali puno starije ekipe, ekipe od 35 plus koja bi snimala za social, odnosno društvene mreže, nema ih, tako da ja ne mislim da je to prolazno, mislim da će dugo, dugo trajat. Ja se s ovim bavim već 10 plus godina i dalje nije, niti ne vidim da bi mogla doći kraj.
1: A koliko je zapravo teško držati taj neki kontinuitet? Jer možda netko i krene snimati, super mu ide i jednostavno izgubi motivaciju.
0: Meni osobno nije teško, ali ja vam cijelo vrijeme razmišljam o tome. Cijelo vrijeme se razmišlja šta će se snimati, kad će se snimati. Prije nego što smo krenuli ovo snimati, ja objavljujem svoj video jer znam ako ovo traje do 9, sad 9 je već neki kasno vrijeme za objaviti, odnosno neki određeni postotak ljudi nije tu, jednostavno u tome moraš biti 100%, inače neće funkcionirati. Ljudi to osjete kad neko ili nije prisutan, ili mu se ne da, ili to radi samo isključivo zbog novca. Sve se to s vremenom osjeti, tako da kreniti da to bude zabava i da uživaš u tome je najbitnije.
1: Pa evo, to je možda i najteže zapravo uskladiti taj dio posla, pogotovo ako radiš još neki posao uz to. I sad mladima je sigurno teško uskladiti, pa onda koji su ti neki savjeti da pokušaju svoj raspored popraviti, da mogu raditi i jedno i drugo?
0: Ja vam to imam kod sebe, na primjer, sa treningom. Čisto raspored vremena. Želim svaki dan obaviti trening, ali ako ga ja krenem odraditi u 10, dok dođem do teretane i završeni trening i plivanje, meni ode 2,5 sata, koji su dragocijeni u tom periodu, recimo u 10 ujutro, da ja do podne budem, dok dođem do doma, sve potrošit ću si vrijeme. Ali nisam ti ja taj trening ukinuti. Onda je meni buđenje u 6,5 ujutro, odem da sam u 7 u teretani, da sam ja do 9 doma i da mogu raditi mailove i ostatak posla kojeg imam za taj dan, tako da malo nekad komfort zona ne može biti primarna i izaći van nje i dignit se jednostavno ako nešto dovoljno jako želiš, mislim da je se nađe način kako to odraditi. Da, ne smijemo biti u komfort zoni, to je najgore.
1: To je najbitnija stvar.
2: Ja bih se htjela možda malo vratiti na mentalnu matematiku koju si morao raditi zbog objavljivanja videa. Koliko u content creating zapravo ulazi ta nekakva matematika, statistika i te stvari, a koliko se to može zapravo raditi po nekom feelingu, odnosno osjećaju?
0: Ja ti to niš ne pratim. Ja svoje brojeve ne pratim, niti znam koliko imam pratitelja, niti znam koliko imam pregleda po videima, zato što mislim, naravno vidiš kad uđeš tako proletiš i vidiš tu brojku, ali ja ne znam jel meni više ljudi od 25 ili od 35 godina to vidim u trenu ako me klijent traži to. Mislim da nema ne nužno ništa od toga. Ako ja izgubim volju za ovim i postane mi naporno snimati za social, ja ću ih izbrisat. Do tad mislim da ono, bit će ljudi koji će gledat, svi imamo svoju publiku, tako da ne vidim tu problema, ali ne zamaram se brojkama. Nije uspješnost mjerljiva u tim brojkama, nego ta neka reakcija koju ti dobiješ od ljudi je toliko dobra i vrijednija nego što piše pola miliona ili piše 3000.
1: Pa evo, kojim bi se onda poslom bavio da to stvarno sve se ukine? Nisam ikad razmišljao o tome.
0: Ja bi ti volio biti konobar. Totalno je random, ali ja znam da svaki konobar bi sad došao i rekao, jesi ti normalna, ne treba ti to u životu, ja vjerujem u to, ali dugo sam imao želju biti televizijski voditelj, pa me to nekako malo i prošlo, jer sam to onda dobija na društvenim mrežama, pa bi možda i to bio, ali rad s ljudima i taj neki trenutak gdje ti njima doneseš, odradiš neku uslugu i onda oni to popi uzmu i to simpa mi se čini ta dnevna komunikacija s ljudima, makar obično ljudi u kafićima budu jako bezobrazni, tako da, prema konobarima, bar po pričama ljudi koji...
2: Svima se negdje žuri.
0: Da.
1: Pa evo, često radi toga, vrlo vjerojatno, konobari traže pauzu, a mi tražimo glazbenu pauzu, na koju ćemo sada...
0: Kako ga je povezao?

pravničkih poslova, kaže: ali moja gospodo, molim da mi konačno objasnite, da li je u toj stvari sud mjerodavan ili nije? Pa što me onda gnjavite? Ja sam dobila odrješujuću presudu i to je gotova stvar. Ovako se samo nerviram. A kaže: gledaj, ti se Šarlota bespotrebno uzrujavaš. Sud je naravno mjerodavan, ali sad se nešto drugo dogodilo. I ona kaže da ona više, da ona posjedjela od tog slučaja, i vidimo na početku da je ona opisana kao potpuno sjeda, kaže: ja sam postala bijela kao perika. Izgleda mi kao da ste se vi svi dogovorili da me ruinirate. I ona čak naručuje kavu da joj donesu, jer ona više ne može to sve slušati, njoj je zlo od svega toga. I uglavnom, oni se tu malo svađaju, Leone se uključuje na jednom u sve to i kaže: da, sad ja sam ispričala pa neću ovo čitati predetaljno. I Leone se uključuje i kaže: pa da, ali to se tako i moralo dogoditi, jer nije se moglo, ta žena nije imala nikakve nade da drugačije bude. Kaže Leone: ja mislim da je ovaj mah potpuno svejedno zašto ja nisam u tome nikome ništa govorio. Naime, Leone je vidio tu ženu i niko mi nije rekao da je on s njom razgovarao. A to izgleda ovako. Da, te su žene mrtve, kaže, sad je potpuno svejedno, a ako želite znati što ja o tome mislim, onda izvolite poslušati, jer on cijelo vrijeme šuti, a inače se petlja u sve. Kaže: one su sad mrtve, ja mislim u jednu riječ da sve te vaše riječi ne stoje ni u kakvoj vezi sa samim događajem. S kakvim događajem? Što se dogodilo? Pa kaže Leone: pa tu se dogodilo to da je jedna žena sa svojim djetetom skočila iz trećeg kata i da su oboje mrtvi. To se dogodilo. To je sve što se dogodilo. Ona je 5 minuta prije toga pozvonila na Glenbenskim vratima i tu su je bacili na ulicu. Kaže: pa kažu mu, ti si paranoidan, zašto ti to govoriš? Ove kaže: ali ako si je ti vidio, zašto je ti nisi spriječio? A kaže Leone: ja sam u ovoj kući na proputovanju. Ponovno to ponavlja: i ne leži u mojoj kompetenciji da mijenjam kućni red. Istina je da ta žena bila na ovim vratima i da je plakala tu više od pola sata. Ali takav je kućni red. Nitko tko nema vizit karte ne može biti pripušten gospođi. Vidimo da je silno ironičan. I kaže: pa nije istina, kaže barunica Castelli. Posluga ne smije k meni pustiti nikoga tko nije najavljen. To je takav red. Tako se mora. A kaže Leone: pa da, ali ona je samo htjela da joj barunica kupi Singer mašinu. Ona je izučena švelja i bila je uvjerena da ima pravo na tu Singer mašinu. Kaže Glembaj: pa dobro, a zašto se ti nisi onda upleo u stvar kad si tako utvrdiš da je to bagatelno nešto? Ona je decidirano izjavila ako ne dobije tu Singericu da će se ubiti. Ona je do duše rekla da će se utopiti. Pa ja tebe ne razumijem, kaže Altman. Ti govoriš tako perverzno, kao da si kokainist, kao da se drogira. Oni ne mogu vjerovati kako on sad priča o tome na taj način. I sad Leone kaže: ja sam rekao toj ženi neka se više ne ponizuje i neka više ne dolazi, jer mi je rekla da je u posljednja 2 dana bila ovdje 7 puta. Ona me je uvjeravala da bi se sve dobro riješilo kad bi imala svoju vlastitu Singericu, ovako će se utopiti. A ja sam joj odgovorio neka više ne dolazi, jer koliko je meni poznato, nju neće pustiti pred barunicu bez vizit karte. To su svi malo onako šokirani time. Kaže Glenbaj: dakle, ti si to znao i nisi nikome rekao ni riječi. Ovo kaže: ne. Ali kaže: ja sam otišao, kaže Leone, u dućan i kupio sam jednu Singer mašinu i dao je poslati na njenu adresu, čita s jednog papirića, F. Canjeg, Cvjetna 163A. Ta se nesretnica zvala inače Fanika Canjeg. I sad Puba kaže: pa to je genijalno, pa to je divno. I oni tebi mogu potvrditi da je ta mašina plaćena prije nego što se još ona ubila, pita odvjetnik Puba. Kaže Leone: kako to misliš, čemu ti to govoriš? Joj, pusti, to je divno, to je prekrasna činjenica. Pa dakle, pa mi sad možemo reći, pa mi smo toj ženi kupili Singer mašinu i poslali je. A što ćemo kad se ona ubila? Znači, oni žele iskoristiti ovaj čin, pa kao za pravne te malverzacije odvjetničke. A kaže Leone: pardon, ne, valjda ne misliš da sam ja tu mašinu kupio za tvoje advokatske trikove? Kaže: nećeš ti. Kaže: ta mašina je moja paranoidna mašina i nema veze s juridičkim tvojim vicevima. Ja sam s tom Singericom zakasnio na liniji vlastite paranoidne odgovornosti. Međutim,
već vidio sebi, pa da, mi ćemo štampati, odnosno tiskati protuizjavu da smo mi sve poduzeli, da je Singer mašina poslana.

ti chybam tonu. Nisam znao da će mi žena kopati po telefonu. Srčno mi je svijet, vidjela je iz aviona da Marko nogmet nije on, nego ona. A moja Marko nogmet troši ko kamionet. Ona je moje vreme plov, sa njom sam kano. Sada opet imam bend, sviramo svaki vikend. Sve od Ramonca do Nirvane u podrumu moje mame na koju

0: Dramski program Hrvatskoga radija.
1: Danas sam skužio zašto ljudi idu u rat zbog najglupljih pizdarija. Sve je počelo jer smo bili gladni. Dobro, ajmo nešto smazati. Ja sam tako gladan.
2: Šta ćemo?
1: Prvo Arjan veli da mu sjede indijska meza.
3: Ja hoću samo skuriš s bananom.
2: Pa daj, ajde, ne.
4: Idemo neku pizzu.
2: Ne, zajebite to, dečki, danas jedemo Hrvatsku.
1: Kaj?
2: Je, neku ono sarma, punjene paprike.
4: Ma dobro, ajmo onda bar špek file.
3: To je sve meso, to je sve svinjetina.
2: Pa dobro,
3: ne mre, pa ne mre svinjetina.
2: Ima piletine, daj me ne oni.
4: Dobro, ajmo.
3: Ne, boj vas kurac, jebote, kaj ne mre.
2: A nema jedno jelo tamo, imaš
4: šest. Dobro, šest rizi bins.
1: Ja ću pojest. Ej, dečki, ja bi jo fenelor.
4: Ma daj, ajde, koji kurac, kakav.
3: Dobro,
4: Ja ću naručiti.
5: Oliver Lovrenski, kad smo bili mlađi. Druga epizoda. Arjan i Jonas.
1: Marko je imao pravo. Moj sjeb je i njegov sjeb. Bio je skeptičan na prvu. Da sam izgledao kod dobar norveški dječak. I bio sam, ali smo jako brzo kliknuli. Plus, često imam prazan stan.
6: O, kuras, pa kakvu ti gajbu imaš, e?
1: Nemam ja.
2: Dobro, ali tvog starog nikad nema.
1: Nikad ne ostane cijelu noć u birti, tako da se u jednom momentu moramo iščistiti, inače ću opet imati sranja.
6: Pa dobro, ako je tako zajeban lik, zašto nisi kod stare?
3: A Buras ti je kod stare, jel da?
2: A Buras mu gejma u sobi, da.
3: Znam to da je bilo, pitan ga je li živi kod stare.
1: Da. Mala kaže da nema snage brinut za nas bojicu, tako da sam ja otišao s starom.
2: I to ti je okej?
1: Nije da baš imam nekog izbora.
2: Da.
1: Jedno mi je lopta na tjelesnom strgala nos i mama je došla po mene i odvela me u Mekić.
2: To.
1: Da, super je bilo. Da. Ja se rasplako i rekao da hoću doma, ono, doma k njoj. Tijana je rekla, može. Tijana sam bio tak sretan. Kao da je svijet odjednom dobio milju boja. Sve sam joj obećao da ću pospremati sobu i nosit smeće. I neće me na ništa morat podsjećat. A ona rekla, sutra idemo po tvoje stvari. Znate šta, dečki, ono, doslovno bolje od gutanja eksera.
6: Okej, Buraz, znači trebao si se vratit njoj i riješit se svih ovih sranja, misliš, šta se desilo?
1: Mama je došla sljedeći dan s autom da me pokupi. Ja sam isto s torbom, ali su mi ostale Pokemon karte unutra, pa sam se vratio po njih i... Kad sam opet izašao van, vidio sam bracu. Rekao mi je bok. Ja sam pitao mamu kao, šta će on tu, a... Ona kaže, Jonas, znaš da ne mogu s obojicom na kraju. I tako sam ja odlučio ostati kod starog. Znate vi ko je Larsi Veli?
2: Naravno.
3: Svi znaju Velija, Buraz.
2: Pa čak i tvoj stari zna ko je Veli.
1: Ljudi stari samo što se nije vratio, tako da trebali bi ići. Moram još brata vratiti doma prije nego što dođe i vratiti se, pospremiti ovo sve.
2: Nije ti lakše da ga stari odveze?
1: Ne želim da se... sreću. Krećemo.
7: Imam još fakat malo do checkpointa.
1: Sejva je ostaće ti na tome, moramo ići.
7: Ajde minutu samo, please.
8: Šta sad radiš, je li rekao da moramo otići?
6: Dobro, taman popušim dok ostavi Buraza i vrati se.
8: Okay? Siguran da je okej da to radiš sad kad mu se stari vraća.
6: Ajde.
3: E, molim te, kod njegovog starog uvijek ima svakakvih sranja. A i ono sigurno neće smetati, on je uvijek raspoložen za sve.
9: Što radiš?
6: Pa vidiš kaj radim.
9: Koji ti kurat ne miš i donositi u stan?
3: E, pa koji tebi kurat, uvijek normalno.
9: Spremaj to da ne vidim
6: dobro,
9: to.
6: Dobro, evo.
9: Ne želim jebo. Da više nikad idu dok mi je braco tu, jasno, nikad više.
10: Jonas,
11: jesi spreman? Idemo.
10: Da, uspio sam preći levelca.
11: Bravo, ajde.
10: Bog, dečki.
3: Bog. Bravo za ovaj.
11: Kažu da neki ljudi imaju ovisničku crtu. I mislim da Arjan odgovara tom opisu jer smo par tjedana nakon što su prvi put dimili vutru, sjedili u Dominosu, dijelili malu picu i brojali pare da vidimo ili imamo dosta za kupit ganđu. A kad smo skužili da nemamo dosta, on se rasplakao.
12: Ljubav vlada svijetom, ljudi! Pogledajte kroz prozor, zemlja se i dalje vrti, sunce sija. I to je dobar razlog da si pružimo ruke i budemo svi jedni drugima braća. Ljubav, narode, ljubav!
13: Šta je 9% predeći?
12: A možda i jesmo.
14: Bacio sam stol, frajer. Ako ne hoćeš vrijeđati, reci mi da sam debil. Kakve veze imaju pederisti? Ali jebi ga. Propa zvala Muri.
8: Buraz, di si ti?
14: Mi da sam debil. Kakve veze imaju pederisti? Ali jebi ga. Propa zvala Muri.
8: Buraz, di si ti?
15: U Marku.
8: Šta je vam jasno?
15: Pa ovo na zemlji. Kužiš, ti, ja, život. Evo, misliš da vrijediš više od mene?
8: Ne, Buraz, normalno da ne.
15: Pa normalno da ne. A od goluba?
8: Goluba.
15: Pa kad vidiš goluba ono na cesti, misliš ti, ak sad auto izleti s ceste, bolje da njega skupi nek mene.
8: Pa tako? Neću ti lagat, stari, i bolje on nego ja.
15: Pa zašto, Buraz?
3: Ej, alo, mir tamo iza.
15: Pa čemu je taj golub manje vrijedan od tebe ili mene?
8: Dobro, Buraz, ajde.
15: Ne, Ivore, ne kužiš.
8: Ma kužim, evo, imat ću to na umu u buduće.
15: E, kad auto sleti s ceste, ustupi mjesto golubu, to jest ne, ustupi mjesto potrebitima. E,
8: hoću, Buraz, ajde, drž se, ajde.
15: E, sutra postajem vegan.
16: Prvog sam od njih upoznao Marka. Išli smo drugi dan škole na neki izlet i ja sam ga vidio kak žvače neki sendvič. Nisam znao kak da mu priđem i jedino što mi je padalo na pamet je bilo da se zaletim i uzmem mu taj sendvič. Pa me ganio tamo po busu. Kad me ulovio, ja mu pružim njegov sendvič i pitam, hoćeš malo? Rekao mi je da nisam normalan, ali bilo mu je smiješno. Nije skužio šta brijem, ali valjda mu se svidio. I tak sam preko njega upoznao Ivora i Jonasa. Ni oni me baš ne kuže, ali socijalne službe me pokušavaju skužiti zadnjih 12 godina, pa ne ide.
9: Kažu, kakvi burazi? Niste vi nikakva braća, niste čak ni obitelj. Ali ako nismo obitelj, zašto zovemo jedan drugog kad god nemamo koga drugog zvat? Zašto smo tu jedan za drugog kad drugog nema?
14: Jebem ja tebi to da mi nismo obitelj. Jer ak mi nismo obitelj, kaži ti meni, zašto samo jedni s drugima možemo pričati o stvarima koji nitko drugi nije ni vidio, ni čuo, znaš?
9: Svi imamo različite socijalne radnike. U biti ja i Ivor smo prije imali istu socku, onda su skužili da smo burazi pa su njemu dali neku drugu.
8: Pizda i materi na ova liku što do sad je bar bila okej.
14: Okay. Al svima im je cilj isti. Danas razbucaju. Uvijek drobe jedno te isti.
9: Joj, morate prestat s tim, dečki.
17: E, morat ćemo nešto poduzeti.
14: Am, preselit ćemo vam.
18: Ne možete se nastaviti družiti.
8: Stari, di si ti?
6: Šta di sam? Doma sam.
8: Kod stare?
6: Jebeš me.
8: Ne, mislio sam da si možda kod nje, da te zato nema.
6: Ne, debilo, u domu sam. Bolje.
8: Okej, sorry, ali nisi rekao da ćeš doći?
6: Marku sam izričito rekao da neću.
3: Zaš, koji kurac?
6: E, rekao sam ti zaš.
3: Kurac si mi rekao, sam si rekao da nećeš.
6: Dobro, a di ste, ajde.
8: Pa kod nogometog terena.
6: Ne, pa da, jebeš to.
3: Niste trenirao nogomet ovdje?
6: Jesam.
8: Druži, taj buraz, jel se nešto dogodilo?
6: Pa da, više ne treniram.
3: Aj, bani debilu, svi smo tu.
6: Joj, aj niš, ajde, jebite se.
16: Ivor i ja smo se uvijek natjecali ko će se nagutat više džija. Marko je uvijek radije razvlačio mrmu. Jednom sam im počeo pričat kako sam ko mali volio nogomet i nakon svakog treninga petkom ostali bi na pici i sokovima i kokicama i gledali neki film.
6: Nakon filma bi svi drugi otišli doma dok sam ja morao pomoć treneru pospremiti. A niš, nisu skužili, jebi ga. Ali su dobra ekipa.
11: Bili smo u Bejrutu i malo se prepicavali.
19: Ti znaš ko klinac, jedino pedofile moš jebat.
20: To je fakat istina, jer su mu par puta prišli neke starke i počeli ga zašprehati.
21: Tvoje čelo crnje i već od ekrana.

0: moje telke kad je ugašena.
1: Al njega bar stari ne pljeska po čelu.
0: Je, al mene moj stari bar želio.
2: Fakat. On bar ne živi u domu.
3: Ne vidim, buraz, ne vidim ništa, ne vidim.
4: Aj bez panike.
3: Ma, Ivor, oslijepio sam, kako bez panike, šta nije u redu?
4: Nisi oslijepio, to si meni jednom desilo od mrve, vratit će se. Pričekaj koju minutu, ajde diši.
3: Buraz, ne vraća se,
4: dobro, ne
3: vraća
4: odmah.
3: Se. Dobro, ali moram se popet u dom prije nego što zaključaju, neće me pustiti.
4: Dobro, ajde, polako onda, je li što vidiš?
3: Ništa, buraz, doslovno, legally blind.
4: E, ali stvarno, tak je meni bilo od mrme, zna to tak na kratko. Samo spavaj, vratit će se.
3: Dobro, ajde, idem probat dođi iz sobe, jebote. Ja, kak si ti sad?
4: A, ne baš najbolje.
3: Pa, gdje si?
4: Ma, doma sam došao, u kuponi sam, nemam se baš ustat.
3: Jebote, buraz, šta je bilo?
4: Ma, jetra me baš kolje i upala žući, čini mi se.
3: Au, jebote, nije dobro.
4: Ma, okej, Marko mi nosi spideru da me malo digne.
3: Ajde, pa lijepo od njega, da.
4: Krenuo mi je strada, će hitno zvat, ajde, molim.
3: Bome smo se zdrobili, ja.
4: Stvarno, jesu, buraz.
3: Jeb!
4: Šta je tu bilo? Buraz! Ej, Arjan, ti živ? Arjan!
5: Trmopizdio sam se ko najveći debilni stepenice u domu. Ovi tamo naravno digli panik. Odmah hitno zvali, zadržali me u bolnici. Od pada mi nije niš bilo. Samo su čekali da mi se vid vrati. Ležao sam par dana tamo, slijep ko Helen Keller.
6: Dobar dan, Arjane.
5: Dobar dan.
6: Dobrodošao nam natrag, evo nadam se da si se oporavio.
5: E, čujte, vidim, tako da ne mogu se požaliti.
6: Ajde, sjedni. E, slušaj, Arjane, prilično si nas prepao.
5: Ma daj, ajde, pa svakom se desi, krivo staneš na stepenicu i opa, ono. Ne,
6: gledaj, imamo razloga vjerovati da su sljepilo od kojeg si bolovao i posljedičan pad rezultat uporabe nezakonitih opojnih sredstava.
5: To ste baš lijepo sročili, da?
6: Dakle, sukladno tome, dom zahtjeva da se od sada redovito testiraš na ista.
3: Mislite, pišaka na analizu i to?
6: Pa, test za drogu uključuje i davanje uzorka urina, da, tako je.
5: Ma daj, ajde, pa ko će se time baviti, ono, pišanje u čašicu i to?
6: Dobro, Arjane, zakonski smo obavezni provoditi testiranja ako imamo razloga vjerovati.
5: Gle, nećete imati nikakvog razloga vjerovati. Evo, ja vam lijepo obećajem, ajmo se ne baviti s tim.
6: Dobro, Arjane.
5: Svi ćemo biti mirniji.
6: Dobro, Arjane, s obzirom da si ti ipak premlad, da imaš osobnu iskaznicu, na ta testiranja ćeš ići s putovnicom. Dobro? Uh-huh. Imaš valjanu putovnicu?
5: E pa, evo, sad ćemo vidjeti.
6: Šta radiš?
3: Jebote!
6: Arjane, molim te, šta?
5: To mi je u tom trenu jedino palo na pamet. Htio sam bacit pasoš kroz prozor kao ono iz principa, da ne bi. E, al dom taman gleda na rijeku. I tad ga je lijepo vjetar ponio, ono, par sekundi je samo plovio ko neki leptir i onda u vodu. Pa nisam mogao vjerovat kak mi se posrećilo.
7: Arjanova se stara predozirala na sam Božić. Čuje tresak iz kuhinje i našao ju kak leži na podu. Moji su stvarno okej. Osim tate. Mama, braco i baka. Baka se nedavno preselila u dom.
6: Da ti stavim pa.
7: Evo, baka, budem ja sjedni se sam
8: te. Ne, moj, daj pa ja i onako toliko štednjaka skače. Ne brini se ti ništa. Daj srećo, dodaj mi taj.
7: Marko, tebi govori.
8: Čaj. Jako ste mi mršavi svi. Kako vas hrane doma?
5: Pa ovak, dobro, sigurno ne.
7: Ne.
8: Dajte i uzmite se, ima još palačinki, ima pekme za dosta i čokoladu.
5: Može.
8: Nemojte mi se sad tu sramo.
5: Bez brine.
4: Ne namajte meni.
8: Pa ti je ona, kakav me kuha?
7: Kad je on nikad kuhao.
8: Nije ti dobro za tate.
7: Okej je.
8: Pa ja znam odmah kako ti je. Okej. Čim si toliko često kod mene.
5: Jedi. Čekaj.
9: A koliko ste sad već tu u domu?
8: Pa sad je već mjesec dana kako sam se preselila. Moj onoš mi je govorio prenijeti stvari. Što mogu, meni je već sve teško, a on je baš dobar dečko.
10: Je, ma najbolje. Je, najbolje.
11: I uvijek govorimo da je
10: najbolje. Da, najbolje.
8: A to mi je lijepo. Pogotovo kad me vi posjetite, znate. Zapravo čak mi je i bolje nego kad sam bila sama. Jedino me muče neka djeca koja se skuplja tu oko doma.
10: Zašto?
8: Pa nije ništa, ali ponekad kad odem u dućan, onda mi znaju dobacivati, znate, onako ružne riječi i to. Pa se ja malo preplašim. Ali mislim, sve je inače u redu. Dajte, dajte, jedite, evo ja još pečem.
10: Pardon, gdje vam je tu zahod?
8: Evo, tu, tu ravno sam.
10: Evo, hvala, evo me za sekundu. Alo. Još jednom zajebavajte Jonasa u baku, kune vam se, sve ću vas pobit. Da,
12: okej, okej.
10: Okej?
12: Da, da, da.
10: Smo se razumjeli, okej?
12: Okay? Da, da, sve okej.
10: Okej.
8: Evo. Evo. Dolazi nova tura.
9: Nova tura.
13: Hvala ti, Blanka.
9: Hvala.
8: Pa
9: sam samo. Pekno
8: za probat. A poslije možemo nešto igrati.
10: A, može.
11: Može, da.
8: Znate igrati jamu?
9: Ja znam.
10: Ja znam i ja, je.
13: Pardon, kaj je bilo? Kaj je nova tura došla, a?
9: Je. Da, da.
8: Marko, Dušo, znaš igrati jamu?
13: Znam, kak ne.
8: Pa ništa, dečki, ajde onda. Popapajte, pospremite za sobom.
10: Sam da.
13: Daj meni na brzinu sam malo.
10: Hoćem kao.
13: Jedna putna, daj.
10: Može, da, da.
8: Opa.
7: Tu večer sam jedini pobjedio u jambu. Bio sam presretan. Svi smo nekak bili. Osjećali smo se ko djeca s domaćom hranom i društvenim igrama. Nije mi se išlo doma nazad tati. I vidio sam da se ni drugima ne ide. Ali nismo imali izbora. Marko i Ivor su morali ići pokupiti novu pločicu, a Arjan se morao javiti socki, a ja sam morao doma.
14: I ona se prvi put naguto džija nakon što smo lokali votku na stanici u Helsfiru. I natjecali se ko će više strusit, kad je ona sam odjednom zalego na pod i počeo jedva disat. Ono, postoje hladan, sve hladni, ko noge bez čarak. Ivor je nazvao hitnu dok se Marko rješava ostatka šita, a Jonas su ono poplavile usne, odvezli ga u bolnicu i rekli da će biti kao okej. Okay. Samo nisu znali za njegovog starog.
15: Neću više taknut džiju.
16: Da, ne pada mi na pamet.
15: Da.
16: Ajde, čujemo se.
15: Jel ti ostalo još od one litre?
16: Džija?
15: Da, neću moći zaspat noćas nikako.
16: Ostalo.
15: Hvala.
16: Ajde, vidimo se i javi kako je Jonas.
15: Naravno.
17: Onda ću to biti ja.
18: Daj, ne bi tebe Indica nikad pustio u dvorac.
17: Ne, oče, oče, treba im različitosti. Ti ispadaš jer su već popunili kvotu crnaca.

0: ček sad i treba bi vidit ko je.
1: Valjda nije Murija.
2: Znate li koliko je sat?
3: O, ajde teta, odjebi s takvim pitanjima. Znamo koliko je sat i kaj sad hoćeš.
4: Makni se, dobra večer.
3: Dobra večer.
2: Dobra večer, susjed. Kako je ovo ponašanje? Svašta sam trpila iz ovog stana, ali ovo je nenormalno.
3: E, kako to sa susjedom svojim razgovarate, gospođo?
4: No, Marko, okej je.
2: Nemo da mi se čarim pametni. Ovo je nedopustivo ponašanje. Stišate odmah glas.
4: Pa da.
2: Ne, nitko u zgradi ne može spavati.
3: Da, faka, nisam raspoložen. Daj vi fino samo odjebite i zaboravimo ovo, okej?
4: Pardon, gospođo, imam goste, samo večer.
2: Jel onaj tvoj tata zna da imaš goste?
3: Isto, jesu to neki ultimatumi, koji kurac?
2: Gledajte, poduzet ću koje god su mjere potrebne, ovo nije normalna situacija.
3: Ega, ti si nama došla prijeti.
2: Ne, došla sam zahtijevati da se
3: znači. Naš kaj, pičku ću ti razbi, babo nedojebana, koji se kurac tu na nama izdrkavaš?
2: Do mene prijeti?
4: Ne, ozbiljno, mislim, samo ako možete...
3: Kaj, malo ti uspalilo akcije, pa si došla nas jeba, ta malo se kuričit ovdje.
2: Evo, ja ću zvat policiju.
4: Ne, treba, mogu gasiti.
3: Ma daj, nabijem te na kurac, znaš kako, da ti taj kuk strgam.
2: To ja zovem policiju.
4: Ne, nemojte, susjede, mogli...
2: Dobro večer, halo, policija.
3: Mogi ću ti strgat, majke mi.
4: Marko, debilu, majke.
3: Daj, odjebi, čuš kak se baba razgovara.
1: Baba, ko baba već si napravio sranje, nemoj dalje.
3: Alo, Jona su išla sa starim prijetom.
4: Marko, faka, me boli kurac za to.
3: Pa dobro, ne može to tak.
4: Da, može. Šta si sad postigo? Policija dolazi.
1: Dobro, da kažem ljudima da se skupe, a?
3: Daj, molim te, kaj nam mogu, ej.
1: Debilu, imamo šita do grla, jesi normalan?
3: Ko da je prvi put?
4: Kak? Ne kužite, nazvat će mi staro.
1: Dobro, možda neće.
4: Naravno da hoće njegovi stan.
3: Dobro.
4: Nije dobro, Marko, stvarno nije dobro.
5: Jona su stari je teški kaos. Znali smo bit kod njega kad bi njegov stari puko, istjero nas i ono marš van, ali Jonas bi morao ostati. Stari bi zaključao vrata, a mi smo sjedili na stepeništu i slušali kak ga mlati.
3: Koji je ovo kurac, šta je ovo?
6: Arjan puko.
4: Kad si stigao, je?
5: Dobro, jel da?
6: Indijski Mike Tyson, kurac.
4: Je li bolje?
5: Pojavio sam se taj dan u Bircu s tetovažom na faci. Ogromno. Jebena brija. Evo, iskreno razmišljam si i ono da zapravo napravim. Jedino, stvarno nemam para za to.
6: Znaš, šta je sad ovo?
4: Ču, ispravo sam.
3: Da je to neki indijski festival, koji bog?
5: Pasoš, ne važi. Ako na slici imam tetovažu koju nemam.
3: Majke,
4: jesi siguran?
5: No, 100%, danas sam se u fotostudiju pojavio ovak i to sam im odnio na policiju.
6: Jebote, kad si prije dobio termin, cijela Norveška čeka na pasoša, Indicu zakazali u 4 dana.
4: Onda neće biti valjan pasoš kad dođe.
5: Arjan, jesi siguran da je to legalno?
3: A možda ti uopće neće tada da podigneš pasoš bez tete, to važi.
5: I onda ga opet neću imat, u svakom slučaju je dobro, jel tak?
6: Stvarno misliš da će se tak izvuć, da će ovi iz doma samo odustat?
5: Ma boli me kurac šta će oni, ja im pišalinu ne dam.
3: Ona sigurno postoji neki način da te testiraju bez dokumenta, ono, pristanak skrbnika, neki...
5: Dajte ljudi, što nije jebena fora?
6: Znaš, jebeno nenormalno.
4: Dobro ti stoji, mogu biti tako za stalno.
5: Da, prijatelju moj, ali onda bi pasoš vrijedio, a to nikako ne možemo da postoji. Kupili smo 3 grama mrme i 2 grama spidare i podijelili među nama, pa je Jonasa oprala paranoja, smo pokrepali. Onda nas je puko LSD, a kak su sličice bile stare, uzeli smo svaki po 2. I baš kad je sve u nama ono eksplodiralo, oglasio se alarm zračne uzbune, jer je bio dan testiranja sustava. I ja sam pogledao Marka, on mene, pa Ivora, koji je gledao u drveće i svi smo znali da se to desi jednom u životu, ono, i znali smo šta treba raditi. A onda je Jonas počeo urlati. To je bilo prije par tjedana, a od kad je ostao bez bake, i ona se posto drugačiji. I to ne onak normalno drugačiji kao svako ko izgubi nekog bliskog od infarkta, ko on baku, nego ko da mu je neko ugasio svjetlo, ono baš mračan. Lik više nikad nije izlazio. Samo sjedi doma i duva, prije nije ni uvlačio, a već bi se zakašljao.

0: sad duva sam samca, to ono vjerojatno se puca i drugim stvarima. Govorimo ljudima da mu ne prodaju, oni kažu ok, ali jebi ga, mislim, lova je lova. Pa mu šaljem poruke, ne kljukaj se tabletama buraz, ne znaš šta ima u njima, ono, zaspiš i ne probudiš se.
1: Neke stvari ne kažeš nikom, makar bi vjerojatno trebao, pa one prerastu u tempirane bombe. No, Ivorova Ajla mi je jednom rekla, to što ti nazivaš uspomenama, to su ti traume.
0: I onas je opet popio batine u gradu. Bilo je rano ujutro, skupili smo ga u gradu, stiso se na zadnjem sicu, kad kod kioska na stanici metroa opazimo jednog lika od onih likova koji su ga zaskočili.
2: Stani, vidi ga. Ajde, ajmo, brzo. Ajde, daj van. Alo! Ajde, šta? Ajde, dođi malo pišu. Ajde tu, ajde, upade u auto. Ajde.
0: Strpali ga u auto. Frajer se preznojavao cijelim putem do šume.
2: Vozi. Tamo ćemo ga zakopiti. Zakopit ćemo ga u šumu. Tamo ko škola u šumu ćemo ga zakopiti.
3: Šta nisi napravio, molim vas.
2: Šta nisi napravio, daj
0: molim.
2: Ajde, druži, prije nisi. Ajde, van, ajde. Ajde. Ajde, na koljena, sam rekao. Ajde, kreni kopit. Kopat kreni!
4: Kopaj
2: brže!
4: Nemoj zajebavat, dajmo!
2: Brže malo! Ajde, kopaj si grob, tako je!
1: Na kraju se lik sruši, stavi ruke oko glave i trese se ko prut. Ono, Marko šuta zemlju po njemu.
0: Na kraju mu velimo okej.
1: Okay. A nas im uvidio pogled, ko da nije znao da se rasplaće ili... A onda se počeo tresti, gušiti. Fakat je poplavio. Morali smo mu gurnuti Xanax u krlo.
0: Od tog dana sam fakat zavolio buraze. Da pošalju na nas kog god, KGB, tajnu službu, antiterorističku jedinicu, ma kog god, boli nas, kurac, šalji sve. Mi stojimo rame uz rame. Jednu večer smo se natripali nekog ono novog sranja, nismo ga do tad probali, zove se MXE i rekli su da je nešto ko ketamin. Ali buras, ja nemam pojma di sam, a kamo i di su ostali, je. Našao sam se u tom nekom baš jebačkom kvartu. Oko mene sve neke vile, visoke ograde, ono da ne možeš ni provirit u vrt. I bila je tako lijepa večer, nigdje nikog, toplo, tiho, već dugo nisam osjetio takav mir. Osjećao sam se kao da sam u nekom drugom svijetu, nekom koji nema veze s ovim koji svi znamo, do kojeg možeš doći samo kroz neki ono astralni portal. Jer ja se kunem, ovako mirna večer ne postoji tamo otkud sam ja. I osjetio sam sve neke mirise koje pamtim iz djetinjstva, makar nemam pojma otkud zapravo. Pokošena trava i neke biljke, ne znam koje su, ne kužim se u teo, ali osjetio sam da se sad ništa loše ne može dogoditi. Osjetio sam slobodu, preskočio sam neku ogradu, ono, dotaknuo sam tu pokošenu travu u dvorištu, legao na nju, odavde se čak vide zvijezde, jebote! Ja ne znam kad sam ja zadnji put vidio zvijezde.
5: A ti si nam već i poznat.
6: Ma mora da ste me zamijenili s nekim, Kažu mi da ličim na onog glumca. Znate onog šta glumi u Zakonu braće? Ona serija, ne? Ima na Netflixu. Kažu da sam pljunuti on. Samo indijski.
5: A poznato nam je da si duhovit. Ajde, ustani. Imamo mi broj u sustavu, pa nek se oni bave s tobom.
6: Ajde, nek probaju.
0: A baš su drukeri. Ovi u čije dvorište sam se zavalio, seronje ona. Oni ne kuže da sam se ja divio njihovoj hortikulturi. Previše sam valjda očekivao od njih. Ma kad imaju tak lijep vrt.
7: Nije pružao otpor.
5: A za sad nije.
7: Ma ne, tebe su poslali.
8: Arijane, molim te, smiri se, moram inzistirati da pođeš sa mnom.
7: Ma ne idem nigdje s tobom, kurvo raspala, ona možeš mi se kurca napušiti.
5: Da.
7: Ne bite se svi, napucao sam ste toliko MXA i LSD-a da ne možete ni zamisliti koliko. I nećete me zaustaviti i ne mislim prestat, nikad me nećete

0: izgleda da ti ipak ne trebaju nikakvi astralni portali. Samo 20 minuta autom do centra grada i nema nikakve jebene slobode. Ja sam slobodan koliko mi dopuste, a ne dopuste mi baš često, tako da jebeš sve.
1: Arija, ne slušaj, ja idem samo na točit benzin, dobro? Ostani u autu. Dobro? Biće posljedica, razumiješ?

0: nekih Milan, ne znam, nisam. Ti si jebo te.
1: Trpio sam im auto, trpio sam i jebeni auto.
0: Ti, ajar jebo te.
1: Ja sam slobodan čovjek, Marko, i to je ono što niko od vas nikad nije kužio. Slobodan čovjek.
2: Pitam se kako je to kad umreš? Je li kao kad zaspiš kasno navečer nakon napornog dana, krevet je mekan, veđe su teške i samo utoneš u udobni jastuk, ili je pak kao da se probudiš nakon noćne more i pokušavaš opet zaspat, ali svaki put kad zatvoriš oči ponovno ih otvoriš jer se bojiš onog što te čeka. Iskreno mislim da je najbolji način umiranja predoziranje, jel? Možda završimo u paklu, ali umrećemo u raju.
3: Mama.
4: Jonas? Jonas, je li sve u redu?
3: Mama. Mama, ja mi doma.
4: Jonas, gdje si? Jesi ti uzim za nešto?
3: Nešto malo, mama.
4: Jonas, jesi u redu?
3: Mama, please, mama.
5: Je li to Jonas?
2: Kad večer prijeđe u noć i tulum završi i nema više FaceTime-a i svi odu spavat osim mene jer ne mogu zaspat i trip me prolazi, a tad se sjetim da sam skroz sam.
6: Mislim da i Marko i Ivor često misle na njega. Ali ne mogu znat, jer nikad si ništa ne kažemo. Osim kad se toliko ugazimo da znamo da se sutra skoro ništa nećemo sjećat. Ko prekjučer, kad smo se žestoko naduvali i legli nasred parka Ekenberg. Jer nismo bili u stanju ni hodat, ni puzat. Onda je ko grom iz vedra neba Ivo rekao: Jonas, prvo tiho, pa sve glasnije i glasnije, ko alarm na mobu, i nije se gasio, a na kraju je ono urlo, a onda se i Marko pridružio. Zvučali su ko ljudi iz videa iz rata u Ukrajini koji ono pronađu crvenu cipelicu ispred uništene zgrade i prepoznaju.
7: Jonas. Jonas. Jonas. Jonas. Jonas. Jonas.
8: Jonas!
7: Jonas!
8: Jonas!
7: Jonas!